0: 皆さんこんにちは。6月11日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 今日も大盛況でしたね。
0: 오늘도대성황이었네요。日本は今梅雨の時期ですよね、先生。
1: そうですね。この時期、電車とかバスとか傘の置き忘れがたくさんあるんじゃないかなと思いますね。
0: ああ、そうですね。

0: 36페이지今日の漢字
1: 오늘의한자는불일역부역역입니다역할임무해야할책임
0: 역매리더의역매와チームをうまくまとめることだと思います。
1: まとめる하면하나로모으다통합하다라는뜻으로リーダーの役目は、リーダー의역할은チームをうまくまとめることだと思います。팀을잘통합하는것이라고생각합니다。조연이라고할때요。
0: 脇役。この映画はどちらかというと脇役の方が印象的でしたね。
1: 자脇役하면옆쪽에있는역할이런뜻으로도쓰이거든요그러니까직역을하면그래서조연이란뜻으로この映画와이영화는どちらかというと굳이말하자면은脇役の方が印象的でしたね조연이더인상적이었네요현역이라고할때는
0: 現役富士さんは70になっても現役カメラマンとして働いています
1: 자갱액기여기서는액기라고읽히고있습니다그래서후지씨는70이나때뭐일흔이되어서도갱액기카메라만도시대현역사진작가로일하고있습니다

0: が大きいね。
1: 東京에서의一人暮らし、혼자사는거、저자취하는거、家賃、집세나生活費の負担が大きい。생활費、부담이크네。
0: バイトを掛け持ちしてるけど、正直きついよ。
1: バイトを掛け持ちする하면은、アルバル두세군데뛴다。뭐이런뜻이거든요。그래서、バイトを掛け持ちしてるけど正直きついよ。きつい、힘들다。アルバル두세군데나뛰고있는데、솔직히힘들어。掛け持ち、掛け持ちする하면은、동시에두가지이상의일이나역할、활동등을병행한다겸직한다이렇게기억하시면되고요두번째로는
0: 그이치가우
1: 그이치가우이거는요본래는일치해야할일인데의견이나인식등이엇갈리다어긋나다라는뜻입니다
0: 고통사고를起こしたんだって
1: 교통사고를냈다면서
0: でもね相手の証言と私の証言が食い違ってるの。
1: 그런데말이야相手の証言と私の証言상대방진술証言하면증언이렇게되는데요이건진술이렇게해석할수있습니다진술이란내진술이그이치가떼르노서로엇갈리고있어진술이라고하는것은요사실은같아야되잖아요그런데이것이어긋나다엇갈린다라는뜻입니다그래서서로엇갈리고있어그이치가떼르노
0: ドラレコをついてるんでしょ?
1: ドラレコ、이거는요、ドライブレコーダー라고해서、차량ブレック박스를말하는데요。ドラレコついてるんでしょ?ブレック박스달려있잖아。
0: 画像を見て判断してくれるでしょう。
1: 영상보고판단해주겠지。자、이렇게요。掛け持ちらこ하는것은병행하다라는거잖아요。대화문다시한번들어보세요。
0: 東京での一人暮らしは、家賃や生活費の負担が大きいね。バイトを掛け持ちしてるけど、正直きついよ。
1: 자일치해야할일이나의견등이엇갈리다어긋나다라고할때는그이치가우를사용합니다
0: 交通事故を起こしたんだって?でもね、相手の証言と私の証言が食い違ってるの。ドラレコをついてるんでしょ?画像を見て判断してくれるでしょう。
1: 자오늘은가케모치또는가케모치스르라는표현과서로의견인식이엇갈리다어긋나다라고하는거이거는본래는일치해야할것이이렇게어긋난다라고할때구이치가우라는표현을쓴다하는거살펴보았습니다하이다이헨오츠카레사마디시다
0: それでは良い一日を